Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, nikiripotia habari kutoka Akashvani leo, mji mkuu wa New Delhi hapa India. Kwa majina ni Newton Mwiti, na karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Baada ya hapo, tutasikiza matangazo kwa jina ya kimombo ya Spotlight. Kisha tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu, na usiende mbali, tutaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Karibu tena msikilizaji wangu. Ikiwa ni India yaitaka nchi wanachama wa BIMSTEC kuimarisha ushirikiano ili kukabiliana na changamoto za usalama, uchumi, mabadiliko ya mazingira ya kisiasa kote duniani. Na Waziri Mkuu Narendra Modi kuzidua treni ya kwanza ya India inayotumia hidrojeni pamoja na miradi mikubwa ya maendeleo nchini Haryana. Marekani yaendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, huku mvutano kati ya mlango wa Hormuz ukiendelea kuathiri usalama wa usafiri wa baharini. Na India na Umoja wa Ulaya waimarisha ushirikiano katika biashara, teknolojia na usalama. India na Ubelgiji pia zimekubaliana kupanua ushirikiano wa kimkakati. Na Argentina yafuzu fainali ya kombe la dunia, huku PV Sidhu atinga bao robo finali ya Japan Open na India kucheza odi ya pili dhidi ya England leo. Waziri Mkuu Narendra Modi atafanya ziara ya Haryana, Chandigarh na Punjab hapo kesho. Katika ziara hiyo atazindua rasmi treni ya kwanza ya India inayotumia nishati ya hidrojeni, hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa katika maendeleo ya reli rafiki kwa mazingira. Treni hiyo iliyoundwa na kutengenezwa nchini India kwa kutumia teknolojia ya ndani itaendeshwa kati ya Jind na Sonipat katika jimbo la Haryana. Mbali na uzinduzi wa treni hiyo, Waziri Mkuu pia ataweka jiwe la msingi na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo yenye dhamani ya takriban rupia karo 14,700. Miradi hiyo inahusisha kuboresha miundo mbinu, usafiri, huduma za umma na maendeleo ya kijamii. Serikali inaamini kuwa uwekezaji huo utaongeza ajira, kuboresha huduma kwa wananchi na kuharakisha maendeleo ya uchumi katika maeneo hayo. Waziri wa Ulinzi Rajnath Singh amesema kuwa serikali ya India imejizatiti kuhakikisha mipaka ya nchi inalindwa huku ikiendelea kuendeleza miundombinu ya kisasa katika maeneo ya mpakani. Akizungumza katika kongamano la shirika la barabara za mipakani mjini New Delhi, alisema kuwa maendeleo na usalama ya taifa haviwezi kutenganishwa. Amesisitiza kuwa barabara, madaraja na miundo mbinu mingine inayojengwa leo itaamua kiwango cha maendeleo ya India.

Pia katika miaka ijayo. Pia ameweza kusema serikali inalenga kuhakikisha hakuna mwananchi anayeishi maeneo ya mbali anayehisi kutengwa na maendeleo ya taifa. Katika habari zingine, mshauri wa usalama wa taifa Ajit Dovo ametoa wito kwa nchi wanachama wa BIMSTEC kuongoza ushirikiano ili kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za usalama na uchumi duniani kote. Akizungumza katika mkutano wa wakuu wa usalama wa taifa wa BIMSTEC mjini New Delhi, alisema dunia inakabiliwa na mgogoro wa kisiasa, vitisho vya usalama wa mtandao, ugaidi na kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji wa bidhaa. Dovo amesema nchi za BIMSTEC zina uwezo mkubwa wa kiuchumi wa kijiografia, zikiwa na pato la pamoja linalokadiriwa kufikia dola trilioni 5 za Marekani. Amesisitiza kuwa ushirikiano wa karibu utasaidia kuimarisha biashara, uwekezaji, usalama wa baharini na maendeleo ya ukanda wa bahari ya Hindi. Na Marekani imesema imekamilisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa lengo la kulinda safari za meli katika mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya biashara ya mafuta kote duniani. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga kupunguza uwezo wa Iran wa kutishia safari za baharini. Kwa upande wake, Iran imeweza kusema na kujibu mashambulizi hayo kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Guba. Serikali ya Iran pia imesema kwa sasa haina mpango wa kufanya mazungumzo yoyote na Marekani. Hata hivyo, Iran imeweza kumwachilia huru mwanamke mmoja raia wa Marekani aliyekuwa akizuiliwa tangu mwaka wa 2024, hatua ambayo imepokelewa kama ishara ya nia njema. Na idara ya utekelezaji sheria ya India, yani ED, imeendesha operesheni za upekuzi katika maeneo 13 kuhusiana na uchunguzi wa mtandao unaodaiwa kuhusika na ufadhili wa ugaidi na uhamiaji haramu. Uchunguzi huo unahusisha madai ya kuagiza nchini raia wasio wa India wa Rohingya na Bangladesh kwa njia zisizo halali pamoja na matumizi ya nyaraka bandia. Maafisa pia wanachunguza miamala ya kifedha inayodaiwa kutumika kufadhili shughuli hizo kupitia uhamishaji wa fedha kwa kiasi kidogo katika akaunti mbalimbali. Na serikali ya India imekaribisha ushuru wa usafirishaji wa bidhaa za mafuta ya nje ya nchi chini ya kiwango vipya. Ushuru wa dizeli umeongezwa hadi rupia 15.50 kwa lita na ule kwa mafuta ya ndege hadi rupia 14.50 kwa lita. Kwa upande mwingine, ushuru wa petroli umepunguzwa hadi rupia 2.50 kwa lita. Serikali imesema mabadiliko hayo ni sehemu ya tathmini ya mara kwa mara ya sera za nishati na imeanza kutumika leo. Na katika habari zingine, waziri wa mambo ya nje Dr. S. Jaishaka amesema mkutano wa tatu wa baraza la biashara na teknolojia kati ya India na Umoja wa Ulaya umeonyesha dhamira ya pande zote mbili kuimarisha ushirikiano. Amesema maeneo ya biashara, teknolojia, usalama, utafiti, uwekezaji na uhamaji wa utaalamu yanaendelea kupewa kipaumbele. Aidha, India na Ubelgiji zimekubaliana kuongeza ushirikiano katika biashara, uwekezaji, nishati safi, vumbuzi wa teknolojia, ulinzi, usalama na kubadilishana uzoefu kati ya wananchi wa nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yalifikiwa katika kikao cha kwanza cha mazungumzo ya kimkakati kilichofanyika mjini Brussels. Katika habari zingine, mkutano wa wakuu wa taasisi za viwango vya kitaifa za nchi za BRICS umeendelea mjini Bengaluru. Waziri wa masuala ya watumiaji, chakula na usambazaji wa umma, Prahlad Joshi, amesema nchi wanachama zitasaini makubaliano yatakayowezesha kubadilishana taarifa, utaalamu na teknolojia katika masuala ya viwango vya ubora na bidhaa na huduma. Amesema hatua hiyo itarahisisha biashara kati ya nchi wanachama na kuongeza uwezo wa viwanda kuzalisha bidhaa zinazokidhi viwango vya kimataifa.

Katika soka, mabingwa watetezi Argentina wamefuzu finali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao mawili kwa moja katika mchezo wa nusu finali uliochezwa mjini Atlanta. England walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia Anthony Gordon, lakini Enzo Fernandez aliziwasawazishia kabla ya Lautaro Martinez kufunga bao la ushindi katika dakika za mwisho. Argentina sasa watamenyana na Hispania katika finali itakayochezwa hapo Jumapili. Katika badminton, bingwa wa Olimpiki mara mbili PV Sidhu ameonyesha kiwango bora kwa kumshinda mchezaji namba 5 duniani, Han Yu wa China, kwa seti mbili za moja kwa moja, ikiwa ni 21-16 na 21-14 katika dakika 35 pekee. Ushindi huo umemfikisha robo finali ya michuano ya Japan Open na kuongeza rekodi yake ya ushindi dhidi ya Han Yu. Na katika kriketi, India na England watakutana leo katika mchezo wa pili wa kimataifa wa hodi wa mfululizo wa michezo mitatu utakaochezwa nchini Cardiff. Mchezo utaanza saa 11:30 jioni kwa saa za India. India inaingia uwanjani ikiwa inaongoza mfululizo huo kwa mchezo mmoja bila, baada ya kushinda odi ya kwanza kwa wiketi 6. Ushindi mwingine leo utaipa India nafasi ya kutoa mfululizo huo mapema. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo uliotangaziwa na mimi Newton Mwit kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Karibu.

za salama. Waziri Sonawal ameagiza kwamba kila safari ya meli katika eneo hilo ifanyike tu baada ya kutathmini mpya ya vitisho vya usalama. Pia amezitaka kampuni za usafirishaji kuhakikisha hakuna baharia wa India anayelazimishwa kufanya kazi bila taarifa za kutosha, ulinzi na msaada. Hatimaye, serikali imeanzisha huduma ya saa 24 ya kupokea malalamiko na kutoa msaada kwa mabaharia na familia zao. Waziri Sonawal amesisitiza kuwa India itaendelea kushirikisha wizara zote na taasisi za baharini ili kulinda maisha ya mabaharia wake na kuhakikisha biashara ya taifa ama na zile za kimataifa pia zinaendelea bila usumbufu katika mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini kote duniani. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa uchambuzi wa mada ya siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia hali ya usalama katika mlango wa Hormuz, ambapo India inajizatiti na kuweka mikakati ili kuhakikisha kuwa hapataweza kutokea vifo vingine kutokana na mashambulizi yale yanayofanyika katika mlango huo. Na baada ya hapo tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

tutaweza kupokungana tena kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana yatakayokuwa yamejiri. Kwa sasa nikutakie usiku usiokuwa na bughudha.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Mliosomewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Julai mwaka 2026.